Sanje urja peman yungne ke sanga chote hyonyo le gede zamno kornyo. Tenrein ta tamta yabi kecha kala deyna me topta jenze insada. Ngunbu enda güne yakbori sanche yobe kaptena mbome bonbon ronja chakbate pa nington zombe ke pötela ndramba gyorke goni yinlo tamken gyosonda melo tseke gyoloke mbome bonbon ronja chakbate ke tolle tungto andres tolanti. Le...

0: Jogya san la tu du kuk tin jogya san la kuk be tu tu ra ding la chan be tu son ko ba tsam tu yo ba ta me ka la chi ba li ma ji tang ta ke ta yi ji tu so ta na ta tong mo sa tong lan dik da chang na chan ba li ma jing ko ba ta nak sa sing ka la cha lo nak sa sing ka la tong mo sa tong la yak de cha ba ta la nak sa sha re ka la ta ta ba tsam tu ji chung ba na tu yun song ta yi ji ya tu du ta na la te be nam na ma ta yi ji tuk ji ta pa la la te be nyo mon dur je ka ba ta yo be ke chi sa mo ta ta ba li tsa mo na du li ta tsam tu chi be ji ya tu so ta na chang sok ta la te be nyo ma ka long sin ta ma chang ᱛᱟ ᱵᱟᱝᱜᱟᱨ ᱠᱟ ᱵᱚᱥᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱞᱤᱞᱟ ᱡᱮ ᱵᱚᱥᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤᱞᱟ ᱫᱮᱠᱮᱱ ᱨᱮ ᱵᱮᱠᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱜᱫᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱤᱠ ᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱯᱥᱚᱛᱱ ᱭᱚᱛᱤᱝ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱭᱟ ᱫᱤᱡᱮ ᱛᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱛᱟ ᱡᱟᱥ ᱢᱩᱝᱜᱚᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱯᱥᱚᱛᱱ ᱪᱮᱱᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱱᱭᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱢᱮ ᱡᱮ ᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱤᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱩᱥᱚᱛᱱᱟ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱭᱢᱟ ᱪᱟᱱᱛᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱝᱭᱚ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱥᱟ ᱛᱚᱝᱭᱚ ᱞᱟ ᱜᱚᱢᱠᱤᱝ ᱜᱚᱱ ᱫᱤᱵᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱯᱥᱚᱛᱱᱟ
1: Mani ni lungzi, ling singji nobu janduki, nguan la sada heji nabu bu dundu. Dene sada danglata, tar muzi zayang gamba bu la jabe gor xie yu.
0: Changchok ye shokso la tong yo te gomhing gona lu la te be nyo ma tong yo te ta ba tsam de la tong chen karbo te ta ba tsam de gombe ji kap so te ta ba tsam de ba li ma ji ti chen na ta thuk ji ge wang ge ndu ja ten de ma la pa be ke chen chen li ma ji tang te ke nyama te ji ji ti ruk ti ke thuk ji ta rang ya te ji ji yo be ji do ba la ji ge pa ye ba ta rang wang chen ke ke te ta ba tsam de yo ba long tam sing gir me ji ka long sin te ma chang ta sara ha bi ji dong ju yin be ke chen chen kin gona ko yi ji nyama te ji ji tu zo ta na bar mo ta la re be ji tu zo ta na ngo tu ta la ti be nyama chang lang gong ba xie ge xie ge ngo mi ta la te ben nyo ma tuk ching ka la xia re ka san du ta la te ben nyo ma san du xian yo yu ge yu ge ta tong du ta la te ben nyo ma tong du kan dak xim dak xia re ka la xie xin ge ka ya ha re ren dak be tu zo ya ha na hong dak be tu zo na hong ta la te ben nyo wo hor ser be da xie chung du yu zo sa ser be da xie du du chung da Tarung ta yinma tse tse san nuwa tsamzik yo ba tala tala tibbe ke nyomo tana ta kore chubu ji ye jiwa lukba taba tsamzik shi xiong gona tala tibbe nyomo tarung ta yinma tse chalo tala tibbe nyomo chalo nakcha singe kala nakcha tala tibbe nyomo nshakling mabung kor jiko tala tibbe nyomo tana ta zindang mamu kukyung nyikse kala taba tsamzik shi xiong lakba tala tibbe nyomo semo tsamzik yo ba semo tala tibbe nyomo goro satsik yo ba goro tala tibbe nyomo ngocha be kala ndembe ji shokso la xiong xiong gona tibbe ji kapsa tana ndema ta yiyan ta ta chapa mi ba ta dan yi ta ta ba zhen de sa zhong ta ta ba zhen de gong xing gong de de chang ke ge tong you zhi ba de gong xing gong de chang ke ge tong you de gong xing gong de ta ta ba zhen de chang tong you de gong xing gong de de bi ke san na de bei ni ma ta la rang zu qing ke ke ta ni gong xia qian bo ta ta ba zhen de ki du mo la zha fa qi du ten ni me dan ji fa qi du ten ni me da ta ren ni me zai ge dai mo an ga gong ni ko ta tang bo tong be ke tu so tan da san bo zhen de du be ge tu so tan na ta la a la zhen de ma lang na nga pa la zhen de no je ri ta ta rong ta ye ma che lin ten ten de xu jin na ro la bar mo zhen de du mo la a la ma lang so je ma sa mi ke nyam ba ta ta ba zam zu khyer khyen gon na ka long shin ta ma chang ta la a la nga la chang ma ma re ta kong op ka ta la chang ma ma re ta rong ta yim ma che la kan ta kyen bang ta la chang ma ta chang ma to be mo ba ma re li tun du chu ji ke na ra ta na ka long shin ta ma chang ta ta yi yim par ma phan da chi be ja tong jung mi be ja la tong tong da ta ba zam zu ka long shin ta ma chang ta ta yi ji ta xue bar dao hello

chen jin da na la ya yi ma yo nian ke ji la jiao ya yong ma yo nian ke ji la jiao ya li teng zhe